0: प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वाज्यातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्।
1: हे सब